strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Efter ett misslyckat avrättningsförsök i Krista Pike vaken och talbar. Privatpersoner hjälpte skadade när räddningstjänsten kom fram till bussolyckan. Kriminalvården räknar med ett platsbehov som kan bli historiskt stort. Lyssna på nyheterna klockan 3 här på Radio Bohuslän.

0: fokusera på skadade som inte själva hade tagit sig ut ur fordonet. Privatpersoner höll om drabbade och stannade under insatsen. Kriminalvården står inför en mycket stor expansion, sa kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten till Svenska Dagbladet. Myndigheten har tagit fram en uppdaterad prognos som tar hänsyn till flera politiska reformer som har trätt i kraft. Antalet platser på anstalter och häkten behöver bli 11 000 fler än i vårens prognos. Dagens 13 000 platser kan på sikt bli 45 000 och expansionen motsvarar 5 Kumlaanstalter om året under flera år. Enligt Omni är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Hennes advokater uppgav att hon fortfarande vårdas och är fortsatt handbojad vid sängen, trots svåra skador i armarna. Krista Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags, då försöket att avrätta henne med injektioner av pentobarbital misslyckades. Prognosen är oklar och advokaterna väntade sig en lång återhämtningsperiod. Financial Times rapporterar att löner och bonusar skenar för fartygskaptener som är villiga att frakta olja genom Hormuzsundet. Kaptenerna har i snitt 150 000 kronor i månadslön och får det dubbla när de seglar i södra Röda havet och Omanbukten. Vid passager genom Hormuzsundet kan bonusarna motsvara en månadslön på 1 miljon kronor. Bland sjöfarare har kaptenerna som vågar segla genom sundet fått hög status. Enligt Omni skrev investeraren Michael Burry på X att AI-yran på börsen visar att marknaden befinner sig i den första fasen av sorg, förnekelse. Han hänvisade till börskrascherna 2000 och 2008 och skrev att den fasen då varade 6-9 månader. Burry blev känd när han satsade på att bostadsmarknaden skulle krascha inför finanskrisen 2008. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 16:00.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Privatpersoner hyllades efter att ha hjälpt vid bussolyckan utanför Växjö. Krista Pajt var vaken efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Kriminalvården räknar med en expansion i storlek med 5 Kumlaanstalter om året. Då hörs vi i nyheterna klockan 4. Missa inte det.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.
4: Ett

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar, så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Linn Hall. Omni rapporterar att insatsledaren Per Stensson hyllade privatpersoner som hjälpte drabbade efter bussolyckan utanför Växjö. Han kom fram till olycksplatsen ungefär 10 minuter efter larmet och möttes av bilister som tog hand om människor utanför bussen. Det gjorde att brandmännen kunde fokusera på skadade som inte hade tagit sig ut själva. Privatpersoner höll om drabbade och satt kvar under insatsen. Kriminalvården står inför en stor expansion, sa generaldirektören Rickard Järmsten till Svenska Dagbladet. Myndigheten har gjort en uppdaterad prognos som tar hänsyn till flera politiska reformer som har trätt i kraft. Prognosen visar att anstalter och häkten behöver 11 000 fler platser än i vårens bedömning.

0: utbildning. Dagens 13 000 platser kan på sikt bli 45 000, vilket Järmsten jämförde med 5 nya Kumlaanstalter om året i flera år. Omni skriver att Krista Pike, enligt hennes advokater, var vaken och kunde tala efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Hon vårdades fortfarande på sjukhus och var enligt advokaterna handbojad vid sängen, trots svåra skador i armarna. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags, då försöket att avrätta henne med injektioner av pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador och vårdades i respirator medan läkare rensade ut medlet ur hennes system. Financial Times rapporterar att löner och bonusar skenar för fartygskaptener som är villiga att frakta olja genom Hormuzsundet. Kaptenerna har i snitt 150 000 kronor i månadslön och får det dubbla när de seglar i södra Röda havet och Omanbukten. Vid passager genom Hormuzsundet kan bonusarna motsvara en månadslön på 1 miljon kronor. Bland sjöfarare har kaptenerna också fått hög status. I ett inlägg på X skrev investeraren Michael Burry att AI-iran på börsen visar att marknaden befinner sig i sorgens första fas, förnekelse. Han hänvisade till börskrascherna 2000 och 2008. Och skrev att den fasen då varade i 6 till 9 månader. Burry blev känd när han satsade på att bostadsmarknaden skulle falla inför finanskrisen 2008. Något som senare skildrades i filmen The Big Short. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 5.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
2: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80
3: than 18. When I'm cleaning windows. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Hallå där, hur är läget?
7: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
6: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
7: Jaha.
8: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Krista Pike är vaken efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Bilister stannade kvar och hjälpte drabbade efter bussolyckan utanför Växjö. Kriminalvården räknar med en expansion i storlek med flera Kumlaanstalter. Missa inte nyheterna klockan 5 här på Radio Bohuslän.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign. Och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänan den 7 oktober med Linn Hall. Omni rapporterar att insatsledaren Per Stensson hyllade privatpersoner som hjälpte till efter bussolyckan utanför Växjö. När Stensson kom fram, ungefär 10 minuter efter larmet, möttes han av bilister som tog hand om människor utanför bussen. Det gjorde att brandmännen kunde fokusera på skadade som inte hade tagit sig ut själva. Privatpersoner stannade kvar och gav stöd under insatsen. Kriminalvårdens generaldirektör, Rickard Järmsten, sa till Svenska Dagbladet att myndigheten står inför en mycket stor expansion. En uppdaterad prognos som tar hänsyn till flera politiska reformer som har trätt i kraft visar att anstalter och häkten behöver 11 000 fler platser än i vårens prognos. Dagens 13 000 platser kan på sikt bli 45 000. Järmsten jämförde ökningen med 5 Kumlaanstalter om året i flera år. Omni återger uppgifter från Krista Pikes advokater om att hon är vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Advokaterna uppger att hon fortfarande vårdas och att prognosen är oklar. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ut medlet ur hennes system. Financial Times rapporterar att löner och bonusar har ökat kraftigt för fartygskaptener som är beredda att frakta olja genom Hormuzsundet. Kaptenerna har i snitt 150 000 kronor i månadslön och får dubbelt när de seglar i södra Röda havet och Omanbukten. Vid färd genom Hormuzsundet kan bonusarna motsvara en månadslön på 1 miljon kronor. En källa beskriver hur kaptenerna har fått särskild status bland sjöfolk.

0: AI-försvarare. Investeraren Michael Burry skrev på X att AI-yran på börsen visar att marknaden befinner sig i sorgens första fas, förnekelse. Han jämförde med börskrascherna 2000 och 2008 och skrev att den fasen då varade i 6-9 månader. Burry blev känd när han satsade på att bostadsmarknaden skulle krascha inför finanskrisen 2008, vilket senare skildrades i filmen The Big Short. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
7: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslän. Explosioner hördes i Kiev efter varningar om ett större ryskt anfall. Kriminalvården räknar med en expansion i storlek med flera Kumlaanstalter. Bilister stannade kvar och hjälpte drabbade efter bussolyckan utanför Växjö. Häng med oss i nyheterna klockan 6 på Radio Bohuslän.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Nils Kulle. Enligt Onni berömde insatsledaren Per Stensson privatpersoner som hjälpte drabbade efter bussolyckan utanför Växjö. Han kom till olycksplatsen ungefär 10 minuter efter larmet och möttes av bilister som tog hand om personer som satt utanför bussen. Det gjorde att brandmännen kunde fokusera på de skadade som inte själva hade tagit sig ut. Privatpersoner höll om drabbade och stannade under insatsen. Kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten sa till Svenska Dagbladet att myndigheten står inför en jätteexpansion. En uppdaterad prognos tar hänsyn till flera politiska reformer som har trätt i kraft och visar att anstalter och häkten behöver 11 000 fler platser jämfört med vårens prognos. Dagens 13 000 platser kan på sikt bli 45 000. Järmsten jämförde ökningen med 5 nya Kumlaanstalter om året i flera år. Flera explosioner hördes i Ukrainas huvudstad Kiev under natten mot onsdagen efter att president Volodymyr Zelensky hade varnat för en massiv attack, rapporterar AFP. Borgmästaren Vitali Klitschko skrev på Telegram att flera byggnader träffades. Militära bevakningskanaler hade varnat för ett större ryskt anfall med kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare. Även i Zaporizjzja hade flygvapnet varnat för en inkommande robot. Enligt Omni uppgav Krista Pikes advokater att hon var vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Pike vårdas fortfarande och prognosen är oklar enligt advokaterna. Hon har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkare rensade ut medlet ur hennes system. Investeraren Michael Burr

0: Curry skrev på X att AI-eran på börsen visar att marknaden är förnekelse, som han beskrev som sorgens första fas. Han hänvisade till börsrasen år 2000 och 2008 och skrev att den fasen då varade i 6-9 månader. Burry blev känd när han satsade på att bostadsmarknaden skulle krascha inför finanskrisen 2008. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
8: Hallå där, hur är läget?
9: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
8: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
9: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
10: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: här är några av nyheterna som väntar i morgonnyheterna upplaga 1. Explosioner hördes i Kiev efter Zelenskis varning för ett större angrepp.
1: Beväpnade män stormade en gruva och en by i nordvästra Nigeria.
0: Robotar och drönare riktades mot en flygplats i Aden i Jemen.
1: Missa inte morgonnyheterna upplaga 1 klockan 7 här på Radio Bohuslän.

0: hoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis, och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling.

0: Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Det här är morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän den 7 oktober med Nils Kulle
4: och Valborg Dahl.
3: Årets Nobelpris i kemi tillkännages idag. Enligt TT finns amerikanerna David L. Alara och Ralph G. Nutsu samt israelen Jacob Sagiv bland de favorittippade kandidaterna för arbete med extremt tunna molekyllager. Även britterna Shankar Balasubramanian och David Klenerman lyfts fram för en teknik som gör DNA-avläsning snabbare och billigare. Kungliga Vetenskapsakademin presenterar pristagaren eller pristagarna tidigast klockan 11.45.
5: Tiotals maskerade och beväpnade män på motorcyklar stormade en illegal gruva och en närliggande by i nordvästra Nigeria, rapporterar AFP. 5 gruvarbetare och 12 soldater dödades. En lokal ledare uppgav att attackerna var en hämnd för att gruvarbetare hade dödat en gängmedlem som hotat dem. Nordvästra Nigeria har länge plågats av tungt beväpnade gäng.
3: Houthi-rörelsen har attackerat en flygplats i Aden i Jemen med robotar och drönare, uppger regeringsstyrda medier enligt Reuters. Tidigare under natten uppgav Saudiarabien att landet hade skjutit ner en robot norr om huvudstaden Riyadh. Enligt saudiska uppgifter hade roboten avfyrats av houthierna. Den sköra vapenvilan mellan houthierna och Jemens internationellt erkända regering bröt samman i juli.
5: Flera explosioner hördes i Ukrainas huvudstad Kyiv under natten mot onsdagen efter att president Volodymyr Zelensky hade varnat för en massiv attack, rapporterar AFP. Borgmästaren Vitali Klitschko uppgav på Telegram att flera byggnader hade träffats. Militära bevakningskanaler hade varnat för ett större ryskt anfall med kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare.
3: EU överväger att beskatta amerikanska teknikjättar genom en bredare skatt mot stora företag, uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen vill unionen få in mer skatteintäkter och samtidigt undvika kritik från Trump-administrationen. Källor uppger att EU vill få stora techbolag som Apple, Meta och Alphabet att betala mer utan att skatten riktas specifikt mot dem.
5: I Uppdrag gransknings program Svart guld framgår att Pryms tidigare ägare Mohammad Alamoudi utreddes för misstänkt terrorfinansiering av både amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början av 2000-talet. I en Pentagon-rapport pekades han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Uppdrag granskning hittade inget spår av att säkerhetspolisen, Säpo, utredde honom. Mohammad Alamoudi har hela tiden nekat till anklagelserna.
3: Omni rapporterar att Lionel Messi fick ett vinnande avslut på sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Den 39-årige lagkaptenen gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod dessutom för 2 assist. Matchen hade på förhand kallats den sista tangon och 85 000

0: åskådare hyllade honom med stående ovationer, fyrverkerier och en drönarshow. Det här var Morgonnyheterna upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7:30.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Bockens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
1: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 7 oktober med Nils Kulle. Draft 1. Gavin McKenna gjorde sitt första NHL-mål när hans Toronto Maple Leafs slog Nashville Predators med 5-4 efter förlängning i natt. Den 18-årige supertalangen reducerade till 3-4 i andra perioden och stod även för en assist, uppger TT. Idag tillkännages vem eller vilka som får ta emot årets Nobelpris i kemi. Bland de favorittippade kandidaterna finns amerikanerna David L. Alara och Ralph G. Nutso, som tillsammans med israelen Jacob Sagiv utvecklat en teknik för att få molekyler att bilda ett extremt tunt lager, uppger TT. Lionel Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. 39-åringen gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod dessutom för 2 assist, uppger TT. Prims tidigare ägare, Mohammed Al-Amoudi, utreddes för misstänkt terrorfinansiering av både amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början av 2000-talet, visar Uppdrag granskningsprogram Svart guld. I en Pentagon-rapport pekas han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Men UG kan inte hitta något spår av att han utreds av Säpo, trots att de pratat med över 50 tidigare myndighetspersoner, skriver Sveriges Television. Houthi-rörelsen har attackerat en flygplats i Aden i Jemen med robotar och drönare. Tidigare under natten uppgav Saudiarabien att man skjutit ner en robot norr om huvudstaden Riyadh, som enligt saudiska uppgifter avfyrats av Houthierna, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 7 oktober med Nils Kulle.

0: Om en stund hör du morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän. En granskning hittar inget spår av en Säpo-utredning om Preems tidigare ägare.
1: Messi avslutade i Buenos Aires med mål, assist och stora hyllningar.
0: Flera tunga forskarnamn nämns inför dagens kemipris i Stockholm.
1: Häng med oss i morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 på Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail. Hajo allservice@gmail.com.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: här är morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän den 7 oktober med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Idag tillkännager Kungliga Vetenskapsakademin vem eller vilka som får årets Nobelpris i kemi, tidigast klockan 11.45. Enligt TT finns amerikanerna David L. Alara och Ralph G. Nutso samt israelen Jacob Sagiv bland de favorittippade för en teknik med extremt tunna molekyllager. Även britterna Shankar Balasubramanian och David Klenerman brukar lyftas fram för en teknik som gör storskalig DNA-avläsning snabb och billig.
1: Japanska konkurrensmyndigheter gjorde razzio mot landets 4 största öltillverkare, uppger en källa för AFP. Asahi, Kirin, Sapporo och Suntory misstänks för kartellbildning. Företrädare för bolagen tros ha träffats regelbundet under flera års tid för att diskutera prishöjningar. De 4 öljättarna står tillsammans för 90% av den japanska marknaden.
0: Jämförelsesajten Prisjakt planerar att noteras på Nasdaq-börsen First North, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Priset per aktie väntas bli 31 kronor, vilket skulle värdera Prisjakt till 675 miljoner kronor. Något datum för börsnoteringen är inte satt. Prisjakt siktar på börsdebut före nyår om marknadsförhållandena tillåter det.
1: EU överväger att beskatta amerikanska teknikjättar genom en bred skatt mot stora företag, uppger källor för Financial Times. Unionen uppges vilja få in skatteintäkter och samtidigt undvika kritik från Trump-administrationen. Enligt källorna vill EU förmå bolag som Apple, Meta och Alphabet att betala mer i skatt utan att rikta in sig specifikt på dem.
0: I uppdraggranskningsprogram Svart guld framgår att Prems tidigare ägare Mohammed Alamoudi utreddes för misstänkt terrorfinansiering av amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början av 2000-talet. I en Pentagon-rapport pekas han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Uppdraggranskning kan inte hitta något spår av att han utreddes av Säpo. Mohammed Alamoudi har hela tiden nekat till anklagelserna.
1: Enligt Omni gjorde draftettan Gavin McKenna sitt första NHL-mål när Toronto Maple Leafs besegrade Nashville Predators med 5-4 efter förlängningen natt. Den 18-årige McKenna reducerade till 3-4 i andra perioden och stod även för en assist. William Nylander gjorde 1 mål och 2 assist för Toronto Maple Leafs. Auston Matthews avgjorde med 14 sekunder kvar av förlängningen.
0: Enligt Omni fick Lionel Messi ett perfekt avslut på sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Den 39-årige lagkaptenen gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod också för 2 assist. Matchen hade på förhand kallats den sista tangon. De 85 000 åskådarna hyllade Lionel Messi med stående ovationer, fyrverkerier

0: drönarshow. Det här var morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle.
1: Och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.

0: här är några av nyheterna som väntar i nyheterna.
1: En kropp hittades i vattnet i centrala Stockholm under morgonen. Arla la fram beskedet som berör omkring 60 tjänster i Falköping. Flygresandet ökade i september, trots osäkerhet inför vintersäsongen. Missa inte nyheterna klockan 8.30 här på Radio Bohuslän.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslänna. Bussbolaget hade ännu inte kontaktats efter dödsolyckan utanför Växjö. Israel höll ceremonier 3 år efter Hamas terrorattack. Kim Jong-un gratulerade Putin och lovade fortsatt stöd. Då hörs vi i nyheterna 9:00. Missa inte det.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Låt mig gissa. Du är med i en förening? Eller driver

0: Festo.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Molle Sund. Polisen hade ännu inte kontaktat bussbolaget Connect Bus efter dödsolyckan utanför Växjö i måndags. Det uppgav företagets operative chef Anders Ehrenborg för Expressen. Connect Bus äger den buss som var inblandad i olyckan. Enligt Ehrenborg är bussen beslagtagen för en teknisk undersökning som polisen först vill genomföra utan att någon annan är inblandad. Nordkoreas ledare Kim Jong-un gratulerade Rysslands president Vladimir Putin på hans 74-årsdag, rapporterar AFP. I ett brev till Putin som återgavs av den nordkoreanska statliga nyhetsbyrån KCNA skrev Kim att han var glad över vänskapen mellan länderna. Kim bekräftade också sitt stöd för Putin och Ryssland och uttryckte övertygelse om rysk seger i kriget. Israel uppmärksammade treårsdagen av Hamas terrorattack med ceremonier som inleddes klockan 6.29, samma tid som attacken började, rapporterar Omni. Överlevande och anhöriga samlades bland annat i kibbutzen Reim, där Hamas dödade 378 människor under musikfestivalen Nova. I Tel Aviv höll regeringskritiska demonstranter en tyst minut och färgade vattnet i en fontän rött. Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson skrev i en kommentar att det preliminära inflationsbeskedet innehöll flera överraskningar. Kärninflationen, KPIF exklusive energipriser, låg på 0,5% och var något lägre än banken hade väntat sig. Isaksson skrev att den låga tjänsteinflationen stärkte bilden av ett måttligt inhemskt kostnadstryck. Trots det stod Nordeas prognos fast att Riksbanken höjer räntan i november och igen i februari. Anton Frondell gjorde ett mål och en assist när Chicago Blackhawks tog säsongens första seger i NHL, skriver Aftonbladet. Chicago slog St. Louis Blues med 4-2. Frondell gjorde sitt första mål för säsongen och spelade sen fram till 4-2 i tom bur. Matchen spelades samtidigt som Patrick Kane uppmärksammades för sin återkomst till Chicago efter 3 säsonger i Detroit. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Frankrike backade efter en allvarlig skada under skolprotester. Bussbolaget väntar fortfarande på polisens frågor efter dödsolyckan. Inflationsbeskedet ändrade inte ekonomernas tro på högre ränta. Missa inte nyheterna klockan 10 här på Radio Bohuslän.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: 9to5 second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: i kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Match från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhems

nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Molle Sund. Polisen har ännu inte varit i kontakt med bussbolaget Connect Bus efter dödsolyckan utanför Växjö i måndags. Det uppger företagets operativa chef Anders Ehrenborg för Expressen. Connect Bus äger den buss som var inblandad i olyckan. Bussen är beslagtagen för teknisk undersökning som polisen enligt Ehrenborg vill genomföra utan att någon annan är inblandad i första skedet. Omni skriver att Frankrike har beslutat att sluta använda chockgranater och tårgas mot demonstranter i de pågående skolprotesterna. Inrikesminister Laurent Nunez sa att polisinsatsen i Lens väckte frågor inom inrikesdepartementet. Där plockade en 15-årig gymnasieelev upp en av polisens chockgranater och sprängde bort sin hand. Nunez meddelade också att 18 utredningar av polisens agerande har öppnats. Mer än 200 gymnasieelever har skadats. Rysslands president Vladimir Putin fyller 74 år idag. Och Nordkoreas ledare Kim Jong-un är en av få statschefer som gratulerar honom, rapporterar AFP. I ett brev till Putin skrev Kim enligt den nordkoreanska statliga nyhetsbyrån KCNA att han var glad över deras vänskap och ville utveckla relationerna mellan länderna. Kim bekräftade också sitt stöd för Putin och Ryssland. Omni skriver att Stockholmsbörsen öppnade nedåt på onsdagen, i linje med europeiska börser. Efter en kvartshandel låg både OMXS30 och breda OMXSPI på minus 0,5%. Byggbolaget NCC steg mer än 4% efter beskedet att bolaget säljer sitt industrisegment för 8,2 miljarder kronor. Marknadsföringsbolaget Eniro lyfte 7% efter förslag om extra utdelning på 2,50 kronor per aktie. Danske Banks chefsekonom Susanne Spekter sa till TT att dagens preliminära inflationsutfall inte ändrade bilden av Riksbankens nästa steg. Enligt henne var en höjning i november mer eller mindre spikad redan innan det skedet. Hon räknar också med att det behövs 3 räntehöjningar. Nordeas prognos är att Riksbanken höjer räntan i november och sedan höjer igen till 2,25% i februari. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
9: Hallå där, hur är läget?
10: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
9: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
10: Jaha.
8: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Vitality
11: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
12: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
2: Visste du att Södra Kajen i Uddevalla har en rik historia som sträcker sig från stadens tidiga handel till dagens fokus på rekreation och sjösäkerhet? Den södra hamnstranden var historiskt känd som stadens brygga. Det var här Uddevallas centrala handel och fiske samlades, bland annat vid den årliga fiskmarknaden. Under 1930-talet genomfördes omfattande arbeten. År 1936 muddrade södra kajen till ett djup av 3 meter för att ta emot större fartyg. Och 1939 göts nya kajkonstruktioner. Under 1800- och 1900-talen var kajen en viktig knutpunkt för ombåtstrafiken som trafikerade fjordarna. I takt med att den tunga industrihamnen flyttat längre ut, som till Sörvik, har de centrala delarna av södra kajen omvandlats till en mer publik miljö med småbåtsplatser och kajpromenaden. Idag är området föremål för stora projekt där man kombinerar nya kajkonstruktioner med översvämningsskydd för att säkra stadskärnan mot stigande havsnivåer.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Mannen som sköts vid Kungliga slottet har nu anhållits. EU uppges planera för ett allvarligare hybridangrepp med dödsoffer. NCC säljer en verksamhet för miljardbelopp och aktien stiger. Häng med oss i nyheterna klockan 11 på Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
5: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
6: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Molle Sund. Polisen meddelade att en man som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm under tisdagskvällen har anhållits. Han misstänks för grovt hot

böcker ska utökas till fler än 180 marknader före årsskiftet. Enligt streamingbolaget kommer över 750 miljoner människor att kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen. Idag erbjuder Spotify ljudböcker på 22 marknader. Svenska Storytel backar närmare 4% på börsen efter beskedet. NCC meddelade att byggbolaget säljer sitt affärsområde för sten- och asfaltverksamhet för 8,2 miljarder kronor. Köpare är den irländsk-amerikanska byggmaterialkoncernen CRH och tyska Heidelberg Materials. NCCs verkställande direktör Thomas Karlsson beskrev affären som en viktig milstolpe och sa att bolaget blir mer fokuserat på bygg och anläggning. NCC-aktien stiger över 5% efter nyheten. Matthew Ball, strategichef på Xbox, skrev på X att Grand Theft Auto vi inte kommer att släppas till PC i höst. Beskedet kom efter rykten om en PC-lansering. Ball skrev att spelet lanseras till Xbox den 19 november, men att det inte kommer att finnas tillgängligt exklusivt via streaming eller för PC. Föregångaren Grand Theft Auto 5 kom till PC först 1,5 år efter konsollanseringen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hallå där, hur gick det med taket?
2: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
1: Grattis!
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att sundet utanför Mollösund kallas ofta för havets E6a på grund av den intensiva båttrafiken som passerar här under sommaren?

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här fläktar det.

0: Vi laddar för lunchnyheterna. Här är några av rubrikerna. Mannen som sköts vid Kungliga slottet har nu anhållits.
1: EU håller slutna samtal om ett möjligt dödligt hybridangrepp.
0: Ett nytt kompromissförslag ska försöka lösa EUs budgetbråk.
1: Vi hörs i lunchnyheterna klockan 12 här på Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har fler stationer att lyssna på. www.radiobohuslän.se

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det här är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Myra Simson
4: och Molle Sund.
3: Expressen skriver att Vänsterpartiets veteran Ulla Andersson vill att de rödgröna partierna börjar med att diskutera höstbudgeten. Hon var

0: ett nytt styre under onsdagen.
1: Polisen skriver på sin hemsida att mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm på tisdagskvällen är anhållen. Mannen är misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Enligt polisen ska ett längre förhör hållas med mannen vid ett senare tillfälle.
0: Politico rapporterar att EU i det tysta förbereder hur unionen skulle agera vid en eventuell större hybridattack där flera människor dödas. Enligt 5 EU-diplomater och tjänstemän har samtal hållits mellan ambassadörer från alla medlemsländer i begränsat format utan mobiltelefoner eller medarbetare. Förberedelserna kopplas till ett möjligt allvarligt scenario efter den misstänkta ryska drönarattacken i Leipzig i augusti.
1: Enligt TT sa Irlands EU-minister Thomas Byrne att EU ska lägga fram ett nytt kompromissförslag om långtidsbudgeten på lördag. Irland är ordförandeland i ministerrådet. Förslaget bygger vidare på Cyperns tidigare variant och väntas innehålla större nedskärningar. Den tidigare budgetlinjen kritiserades av bland andra Sverige och Tyskland som vill ha en stramare EU-budget.
0: Källor uppger för Bloomberg att EU förbereder ett förslag för att begränsa importen av kinesiskt tillverkade hybridbilar till unionen. Det som diskuteras ska vara en tidsbegränsad tullkvot där import över ett visst tak får högre tullar. Enligt källorna kan samma typ av åtgärd också användas i andra sektorer med snedvriden handelsbalans.
1: Spotify uppger i ett pressmeddelande att bolagets satsning på ljudböcker ska utökas till fler än 180 marknader före årsskiftet. Enligt Spotify kommer över 750 miljoner människor att kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen. Idag erbjuder bolaget ljudböcker på 22 marknader. Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson
0: och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Hej! Lisette på Vaderkils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Vaderkils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Mårlanda kyrka var en av de sista privatägda kyrkorna i Sverige? Den köptes 1649 av Daniel Bildt och överlämnades till församlingen först 1925. Kyrkan hyser en av landets mest unika orglar. Den byggdes ursprungligen 1604 i Belgien och köptes till Mårlanda 1804. I kyrktaket hänger två votivskepp, varav den ena är en fregatt med 20 kanoner, donerad 1938. Kyrkans dopfunt i barockstil är från 1685 och har ett tillhörande tak. Kyrkans äldsta bevarade altarduk är från 1762. Den stora kyrkklockan är från 1795 och den lilla från 1820.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nobelpriset i kemi ger ett tydligt svar på en 100-årig kemigåta. Arsenalstjärnan skadad inför Sveriges VM-playoff. Och Henri B. Kagan och Kenzo Suai får Nobelpriset i kemi. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 7 oktober med Myra Simpson. Nobelpriset i kemi ger ett tydligt svar på en 100-årig kemigåta. I vissa kemiska reaktioner bildas molekyler som är varandras spegelbilder. När man som kemist framkallar reaktioner så att dessa molekyler uppstår får man en blandning av höger och vänster version, skriver Direkt. Dyrare energi och svagare krona förklarar det mesta av den fördubblade inflationen i september. Men prisutvecklingen skiljer sig tydligt mellan olika varugrupper. Störst ökning stod kläder och skor, för där priserna ökade med 2,4% jämfört med augusti, uppger TT. Sveriges Smilla Holmberg har skadat sig inför VM-playoffet mot Litauen. Arsenalbacken stukade foten under tisdagens träning och står över onsdagens pass. Undersökningen avgör om Holmberg kan stanna kvar i truppen. Sverige möter Litauen borta på fredag och returen spelas i Stockholm på tisdag, skriver Aftonbladet. Fransmannen Henri B. Kagan och japanen Kenzo Suai får dela på Nobelpriset i kemi. Forskarna har visat hur den ena varianten spontant kan bli dominerande. Henri Kagan la grunden till forskningen på 80-talet efter att ha hittat ett nytt sätt att manipulera de kemiska reaktionerna och kunde på så sätt skapa ett överskott av spegelbilderna, uppger TT. Så blev Marie Carmen 87, den spanska.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att trots att kyrkan i Myckeleby är från 1800-talet är dess altartavla betydligt äldre? Daterad till 1653 och består av 3 oljemålningar.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. WHO krävde svar om obekräftad ny pestsmitta i Ryssland. Anställda slog larm om rädsla på Svenska kraftnät. Mette Marit ställer in sitt program till nästa sommar. Då hörs vi i nyheterna klockan 14. Missa inte det.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: 9to5 second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Från Radio Bohuslän den 7 oktober med Myra Simson. Enligt Omni kritiserade Liberalernas partiledare Simona Moamsson de rödgröna inför fredagens möte som Centerpartiet har bjudit in till. Hon pekade på att skolfrågorna saknas på dagordningen. Mötet hålls på Högberga gård på Lidingö där även bland andra polisen, LO, Svensk Näringsliv och Sveriges kommuner och regioner deltar. Anställda inom Svenska Kraftnät slog larm om en försämrad arbetsmiljö efter att Maja Lundbäck tillträtt som generaldirektör, enligt Dagens Nyheter. Källor som tidningen talade med menade att det skapats en tystnadskultur. Maja Lundbäck, som tidigare var statssekreterare till Ebba Busch, uppgav för Dagens Nyheter att hon tar anklagelserna på stort allvar men har svårt att kommentera anonyma uppgifter. Det norska hovet meddelade att Norges drottning Mette Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Enligt hovet är hon fortfarande i rehabilitering efter en lungtransplantation och kommer inledningsvis inte att ha något officiellt program före nästa sommar. Reuters uppger att Världshälsoorganisationen WHO krävde svar efter nya uppgifter om att ytterligare en person har insjuknat i pesten i Ryssland.

0: 5%. NCC steg däremot över 5% efter beskedet att bolaget säljer sitt industrisegment för 8,2 miljarder kronor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs! Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att Fiskebäckskils havskuranstalt, etablerad på 1870-talet, förvandlade det tidigare sjöfartssamhället till en exklusiv badort? Under det sena 1800-talet blomstrade societetslivet med varmbadhus och kurortverksamhet. Idag är den anrika anläggningen som ligger i Fiskebäckskil på Skaftö, känd som Gullmarsstrand. Havskuranstalten grundades på 1870-talet i takt med att behovet av rekreation och badortsliv ökade bland överklassen. Kurorten byggdes i Fiskebäckskil, en ort som utvecklats från ett 1500-tals fiskeläge till ett betydande skepparsamhälle. När segelfartygens glansperiod klingade av i slutet av 1800-talet ställde samhället om till att bli en populär badort där havskuranstalten utgjorde centrum för badgäströrelsen. Anläggningen präglades av den tidstypiska snickarglädje och verandaarkitekturen som fortfarande präglar delar av Fiskebäckskil. Idag är platsen där den ursprungliga kuranstalten låg omvandlad till Gullmarsstrand hotell och konferens som fortsätter traditionen av havsnära avkoppling.

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Föraren i dödsolyckan utanför Växjö hade tidigare dömts för grovt rattfylleri. Nästan 75 000 har dödats under Israels offensiv mot Gaza. En statsministeromröstning om Magdalena Andersson kan hållas redan nästa vecka. Missa inte nyheterna klockan 15 här på Radio Bohuslän.

0: hoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Lev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Myra Simpson. Enligt Smålandsposten var busschauffören som var inblandad i dödsolyckan utanför Växjö på tisdagen tidigare dömd för grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats och upprepade fortkörningar. Domen om grovt rattfylleri meddelades i mars 2024. Mannen fick då sitt körkort återkallat i 3 månader. Han sitter nu anhållen, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Expressen uppger att talman Andreas Norlén förbereder en statsministeromröstning om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson redan nästa vecka. Magdalena Andersson ska på måndag rapportera om sitt sonderingsuppdrag. Hon kan då antingen be om mer tid eller lämna en slutrapport. Om talmannen därefter lägger fram ett statsministerförslag kan riksdagen rösta på onsdagen. Omni skriver att 3 år har gått sedan Hamas terrorattack som blev starten på Israels offensiv mot Gaza. Offensiven har skördat nästan 75 000 människoliv, reducerat städer till grushögar och förstört skolor, sjukhus och bostadshus. Införseln av mat, vatten och mediciner har också varit kraftigt begränsad under långa perioder. Frågan om offensiven kan klassas som folkmord utreds av Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Israels regering nekar till anklagelserna. Det norska hovet meddelar att Norges drottning Mette-Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Enligt hovet är hon fortfarande i rehabilitering efter sin lungtransplantation och ska inledningsvis inte ha något officiellt program före nästa sommar. I Omnis marknadssammanställning framgår att nedgången på Stockholmsbörsen tilltog under onsdagen. Vid 13.15-tiden var OMXS30 ner 1,0% och OMXSPI ner 0,9%.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Bockens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att historien om Marstrands fyr egentligen omfattar 2 olika fyrplatser? Den ursprungliga fyren uppe på Karlstens fästning och den senare, mer kända fyren Paternoster. Under slutet av 1700-talet fanns ett stort behov av vägledning för sjöfarten i Marstrand. År 1781 installerades en fyr i fästningens huvudtorn. Det var en av Sveriges tidigaste stora fyrinrättningar. Fyren fungerade som en viktig angöringsfyr för fartyg som sökte hamn i Marstrand. När den nya fyren Paternoster stod klar 1868 släcktes fyren på Karlstens fästning då den ansågs ha spelat ut sin roll.

Om en stund har du nyheterna från Radio Bohuslän. Gazas förstörelse beskrivs 3 år efter Hamas attack mot Israel. Trump sa att han ska ta upp pestuppgifter med Vladimir Putin. En politiker attackerades när en flagga revs ner vid en minnesceremoni. Häng med oss i nyheterna klockan 16 på Radio Bohuslän.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: från Radio Bohuslän den 7 oktober med Ture Borg. Kristdemokraternas politiska sekreterare Joakim Widell attackerades vid en minnesceremoni i Eskilstuna efter Hamas attack mot Israel för 3 år sedan. Han berättade för Ekuriren att en man ryckte ner en israelisk flagga som partiet hade satt upp på torget. När Joakim Widell försökte få tillbaka flaggan ska mannen ha riktat ett slag mot honom. Mannen lämnade platsen efter att ha kastat flaggan i en soptunna. USAs president Donald Trump sa att han ska prata med Rysslands ledare Vladimir Putin om uppgifterna om ett misstänkt fall av lungpest enligt BBC. Donald Trump sa att USA hittills har haft djupa diskussioner och hävdar att han troligen kan säga mer om samtalet på torsdag. Kreml förnekar att något telefonsamtal mellan presidenterna är schemalagt. I Omnis sammanställning framgår att Hamas terrorattack för 3 år sedan blev starten på Israels offensiv mot Gaza, som har krävt nästan 75 000 människoliv. Städer har reducerats till grushögar och införseln av mat, vatten och mediciner har varit kraftigt begränsad under långa perioder. Skolor, sjukhus och bostadshus har också förstörts. Israels regering nekar till anklagelser om folkmord. Wall Street inledde onsdagen med röda siffror enligt Omnis marknadssammanställning. Nedgången kom efter tisdagens dubbla indexrekord på Nasdaq Composite och S&P 500. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen vände upp inför börsöppningen och låg på den högsta nivån sedan 2002. Oljepriset handlade svagt uppåt till $102 per fat medan breda nedgångar syntes på kryptomarknaden. Tesla pressar politiker och byråkrater i EU för att få godkännande för förarassisterad självkörning, rapporterar Reuters. Elbilstillverkaren driver kampanjer i sociala medier och presenterar säkerhetsrapporter som experter som Reuters talat med anser inte håller måttet. Nederländerna var först i EU att godkänna tekniken där bilen styr medan föraren måste vara beredd att ta över. Assisterad självkörning har inte godkänts i Sverige. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Strax kommer eftermiddagens nyheter. Då berättar vi bland annat om det här. EU agerade efter misstänkt dödsfall i lungpest i Ryssland.
1: Domen efter dödsmisshandeln i Köpenhamn gav både fängelse och nattlivsförbud.
0: Utrustning och blod uppgavs ha tagits från sjukhuset i ockuperade Cherson.
1: Lyssna på eftermiddagens nyheter klockan 17 här på Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till...

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Det här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 7 oktober med Myra Simson
5: och Ture Borg.
4: Enligt DR dömdes en 31-årig dansk man till ett års fängelse för det dödliga slaget mot den svenska polisen Christian Sedig i Köpenhamn i somras. Mannen hade suttit häktad i 3 månader och får också förbud att vistas i nattlivet på vissa tider under ett år. Han ska betala rättegångskostnaderna. Rätten gick på åklagarens linje och mannen erkände sig skyldig under rättegången.
5: Aftonbladet uppger, med hänvisning till källor med insyn, att Socialdemokraterna har förstått att Vänsterpartiet inte tänker backa från sitt krav på att ingå i en regering. Efter ett möte mellan partiledarna ska Socialdemokraterna ha börjat förstå att Vänsterpartiet menar allvar. Det framgick inte vilka partier källorna företrädde. Enligt uppgifterna ville de flesta i Socialdemokraternas ledning fortfarande hålla Vänsterpartiet utanför.
4: En man har delgivits misstanke om brott efter att flera kvinnor i Borås utsattes för ofredanden, skriver Göteborgsposten. Enligt polisen skedde brotten på liknande sätt, där gärningspersonen åkte fram på elsparkcykel, slog till eller tog tag i kvinnornas rumpa och sen åkte därifrån. Polisen tror att fler kvinnor kan ha utsatts och uppmanar eventuella brottsoffer att anmäla.
5: På sjukhuset i Holapristan i den rysk-ockuperade regionen Cherson sina resurserna, berättar personal för The Guardian. En sjuksköterska som flydde till ukrainskontrollerat område i somras uppgav att den ryska militären tog utrustning, blod för transfusioner och möbler från sjukhuset. Hon sa också att personal tidigare i år tvingades behandla en patient utan bedövning och utan ström.
4: Expressen rapporterar att EU kallat till krismöte om det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland. Socialdemokraten Helene Fritzon skrev till tidningen att bristen på information från Ryssland gör det oklart hur allvarligt läget är. Enligt Fritzon måste Världshälsoorganisationen WHO informera EU om läget så att EU kan vidta lämpliga åtgärder.
5: Omnis marknadssammanställning visar att nedgången på Stockholmsbörsen fortsatte under onsdagen. Vid 16-tiden låg OMXS30 på minus 1,6% och OMXSPI på minus 1,5%. Verkstadsbolag tyngde storbolagsindexet med AdTech i botten efter ett fall på över 6%. NCC steg 8% efter beskedet att bolaget säljer sitt industrisegment för 8,2 miljarder kronor.
4: Enligt Omnis marknadssammanställning öppnade Wall Street på minus efter tisdagens indexrekord på Nasdaq Composite och S&P 500. Efter 10 minuters handel låg S&P 500 på minus 0,6%, Dow på minus 0,9% och Nasdaq på minus 0,9%. Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen hade vänt upp och låg på den högsta nivån sedan 2002. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simpson
5: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.
6: Radio Bohuslän.
7: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Jonas är inte bara står där borta. Hör du din gitarr på gud? Stäng av. Okej, okay, då käkar jag upp sladden. Din fan. Och så, aj, fan vad är strömmen här. Aj. Här fick du. Då ska jag gå hem här. Du,

0: på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Hallå där, hur gick det med taket?
5: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
4: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat? Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Nya uppgifter beskriver Irans ekonomiska stöd till Hezbollah. En tropisk storm närmar sig USA:s viktiga energikust. S-väljare splittras om framtida regeringssamarbete. På vänstersidan. Lyssna på nyheterna klockan 18 här på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte 60-talskväll. Tisdagar mellan 20 till 23. Ja.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
3: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det H&L Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service for everything your car needs.
5: Här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 7 oktober med Bo Klova. Socialdemokraternas väljare är splittrade i frågan om partiet ska regera med Vänsterpartiet enligt en ny DN Ipsos-mätning som Dagens Nyheter rapporterar om. Knappt hälften vill ha med Vänsterpartiet medan drygt hälften vill att Socialdemokraterna regerar utan partiet. Synen på Centerpartiet är mer positiv i mätningen. 7 av 10 S-väljare vill regera tillsammans med Elisabeth Tand Ringqvists parti. Reuters uppger, med hänvisning till källor, att Iran ger milisgruppen Hezbollah motsvarande 2 miljarder kronor för att hjälpa internflyktingar i Libanon. Pengarna ska ha skickats i september. Israels attacker mot Libanon har tvingat hundratusentals libaneser på flykt och enligt källorna har de hittills fått lite eller ingen hjälp från Hezbollah. Gruppen ämnar dela ut omkring 30 000 kronor till varje familj och prioritera hårt drabbade byar. Bloomberg rapporterar att den tropiska stormen Isaias väntas bli årets första orkan i Atlanten och kan påverka viktiga olje- och gasområden längs USA:s södra golfkust. Stormen kan bli orkan på torsdag och nå land mellan Louisiana och Florida på fredag eller lördag, enligt USA:s nationella orkancenter. Chevron har börjat evakuera personal som inte behövs från oljeplattformar i området, men produktionen har ännu inte påverkats. I Omnis börssammanställning framgår att nedgången på Stockholmsbörsen fortsatte under onsdagen. Vid stängning var OMXS30 ned 1,7% och breda OMXSPI ned 1,6%. Verkstadssektorn tyngde storbolagsindexet med AdTech i botten efter ett ras på över 7%. NCC steg 6% efter beskedet att byggbolaget säljer sitt industrisegment för 8,2 miljarder kronor. Telia och Tele2 fanns bland vinnarna. Bloomberg rapporterar att EU förbereder sig för att kunna begränsa importen av kinesiska elhybridbilar. Enligt källor till nyhetsbyrån överväger unionen åtgärder efter ny statistik som visar att försäljningen av kinesiska elhybrider har ökat kraftigt. Uppgifterna lyfte flera europeiska biltillverkare. Volkswagen steg 2% och Renault 3,5%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
6: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
1: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Vittnen försökte rädda kvinnan vid matbutiken i Malmö. Föraren förhördes efter dödsolyckan och nekade till brott. En V-politiker lämnar efter inlägg om Hamas attacker. Då hörs vi i nyheterna klockan 19. Missa inte det.

0: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Bo Klova. Bussföraren nekar till brott efter dödsolyckan utanför Växjö i veckan, enligt advokaten Torgny Dahlberg i Expressen. Föraren förhördes av polisen under dagen och uppgavs vara omskakad, skärrad och chockad. Advokaten har sett videomaterial från dubbeldäckaren men sa att han fortfarande inte hade någon klar uppfattning om vad som orsakade olyckan. Personer ur allmänheten försökte rädda kvinnan som knivhöggs till döds vid en matbutik på Bellvigården i Malmö, skriver Sydsvenskan. Enligt tidningen samlades grannar vid polisavspärrningarna och grät efter händelsen. Sydsvenskan har talat med flera personer som kände offret väl och som beskrev att många i området hade haft kontakt med henne. En lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Västsverige lämnar sina uppdrag efter att det framkommit att han på Facebook hyllat Hamas terrorattacker mot Israel för 3 år sedan, skriver Aftonbladet. I ett inlägg om 7 oktoberattackerna kallade han dagen episk. Aftonbladet skriver att tidningen sökte politiken i en vecka utan att få svar. Vänsterpartiets lokala ordförande sa att partiet förespråkar en tvåstatslösning och tar avstånd från våld. Det är oklart om USA kommer att göra ett nytt försök att avrätta Christa Pike, som i förra veckan överlevde 2 dödliga doser pentobarbital, enligt USA Today. Dödsstraffsexperten Robin Maher sa att frågan saknar tydliga svar. Senast USA:s högsta domstol tog ställning till om en person som överlevt ett avrättningsförsök skulle avrättas igen var 1947, och då blev svaret ja. I Israel hölls minnesstunder för de som dödades och kidnappades av Hamas vid terrorattacken den 7 oktober 23, rapporterar Haaretz. Samtidigt pågick demonstrationer mot den israeliska regeringen utanför Knesset och utanför premiärminister Benjamin Netanyahus hem. Organisationen Oktoberrådet, som anordnade en tyst minut på flera platser, kräver en utredning av regeringens agerande före attacken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat? Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
5: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Hallå där, hur gick det med taket?
8: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
7: Grattis!
1: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. WHO kräver mer information efter misstänkt dödsfall i lungpest. USA-räntan backade efter ovanligt stark efterfrågan på obligationer. En duva stoppades med misstänkt smuggelgods på väg till fängelsen. Missa inte nyheterna klockan 20 här på Radio Bohuslän.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nej. 1, 2.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 7 oktober med Bo Klova. New York Post rapporterar att någon eller några försökte smuggla in otillåtna föremål på ett colombianskt fängelse med hjälp av en duva. Poliser tog bort bland annat mobilladdare och SIM-kort från fågeln. Utrustningen skulle enligt uppgifterna nå fångar på högsäkerhetsfängelset Palo Gordo i staden Santander. Enligt AFP kan Världshälsoorganisationen WHO inte göra en fullständig riskbedömning av ett misstänkt fall av lungpest i Ryssland. Orsaken är att ryska myndigheter inte har gett tillräcklig information. WHO, EU och USA krävde svar efter att en 28-årig anställd vid ett pestforskningslaboratorium dog i förra veckan. WHO vill veta vad hon smittades av och hur smittan skedde. CNBC rapporterar att USA:s långräntor föll tillbaka från flerårshögsta efter en stark aktion för tioåriga statsobligationer. Räntan på den amerikanska tioåringen var som mest uppe på 5,35% på onsdagen, den högsta nivån på 24 år, och sjönk sedan till 5,28%. Efterfrågan från bland annat utländska aktörer var ovanligt hög. CNBC rapporterar att den brittiska lyxbilstillverkaren Jaguar lanserar elbilen Jaguar Type 1. Satsningen kommer två år efter en varumärkesförändring som väckte kraftig kritik på sociala medier. Den nya bilen har en räckvidd på drygt 70 mil och accelererar från 0 till 100 på 3,2 sekunder. Priset motsvarar 1,3 miljoner kronor. Enligt sajten Goal blev det känslosamt när Lionel Messi tackades av efter sin sista landslagsmatch för Argentina. När den 39-årige spelaren höll tal efter matchen började lagkamraten Enzo Fernandez gråta. Enzo Fernandez beskrev dagen som mycket känslosam och sa att laget kommer att sakna Lionel Messi. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hallå där, hur är läget?
5: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
4: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
5: Jaha.
6: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

du nyheterna från Radio Bohuslän. Dansk minister kritiserade mild dom efter svenskens död. Över 100 studentdemonstranter greps i belgiska Liège. Två av Hollywoods stora studior blev ett bolag. Häng med oss i nyheterna klockan 21 på Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: skräpa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesubbar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hundebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rudinsmarinhundebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 7 oktober med Bo Klova. Danmarks justitieminister Nikolaj Wammen reagerade kraftigt på domen efter dödsmisshandeln av svensken Christian Sedig. För TV2 sa Nikolaj Wammen att straffet på ett års fängelse var för milt. Han pekade på att den 31-årige gärningsmannen tidigare hade dömts för mordförsök och våldtäkt och sa att upprepad brottslighet måste märkas i straffet. Nikolaj Wammen lovade också att lägga fram ett nytt lagförslag. USA:s finansminister Bessent får kritik både inifrån sitt departement och från investerare, enligt Wall Street Journal. Tidningen har talat med ett 30-tal personer som beskriver hans temperament och upprepade utfällningar av underordnade. Enligt uppgifterna har det lett till flera avhopp från myndigheten. President Donald Trump har samtidigt gett finansministern mer ansvar, bland annat i frågor om sanktioner, AI-samtal med Kina och ekonomisk tillväxt. Hundratals studenter i Belgien demonstrerar mot bristfälliga förhållanden i skolan, rapporterar Reuters. I Liège i östra Belgien har 107 demonstranter gripits. Lokala myndigheter har också uppmanat butiker i området att stänga tidigt eftersom de väntar sig oroligheter. Studenterna protesterar bland annat mot stigande utbildningskostnader och för många elever i klassrummen. Någon eller några försökte smuggla in otillåtna föremål till ett colombianskt fängelse med hjälp av en duva, rapporterar New York Post. Poliser tog bort smuggelgodset från fågeln. Bland föremålen fanns mobilladdare och SIM-kort. Planen var att utrustningen skulle nå fångar på högsäkerhetsfängelset Palo Gordo i staden Santander. Paramount slutförde på tisdagen köpet av Warner Bros. Discovery för omkring 1100 miljarder kronor, rapporterar The Guardian. Affären innebär att två av Hollywoods fem stora traditionella filmstudior blir ett bolag. Det nya bolaget Skydance får bland annat Paramount, Warner Bros., HBO Max, Paramount Plus, CNN och CBS. Paramount vann en budstrid mot Netflix och flera amerikanska delstater försökte stoppa köpet innan en uppgörelse nåddes i september. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
5: Radio Bohuslän.
6: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Snart är det dags för kvällsnyheterna här på Radio Bohuslän. AI-röster kan få ringa väljare utan förhandsgodkännande.
1: Dansk minister vill skärpa lagen efter dödsmisshandel.
0: Studentprotester i Belgien ledde till över 100 gripanden.
1: Då hörs vi i kvällsnyheterna klockan 22. Missa inte det.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Det här är kvällsnyheterna från Radio Bohuslänen den 7 oktober med Linn Hall
5: och Bo Klova.
4: Reuters rapporterar att USA:s kommunikationsmyndighet FCC överväger att låta politiska grupper ringa väljare med AI-genererade röster utan att väljarna först har sagt ja. Förslaget kommer från den konservativa gruppen Club for Growth som vill använda AI för samtal direkt med väljare. Flera organisationer varnar för att en regeländring kan leda till fler oönskade eller vilseledande samtal inför kongressvalet.
5: Reuters uppger, med hänvisning till Madrids hyresgästförening, att 87-åriga Mari Carmen Abascal är död. Hennes vräkning blev startskottet för bostadsprotester i Spanien. Hyresgästföreningen beskrev hennes situation som en vändpunkt i landets historia. Demonstrationerna har lett till att den spanska regeringen utlyst nyval.
4: För TV2 sa Danmarks justitieminister Nikolaj Wammen att domen för dödsmisshandeln av svenske Christian Sedig var alldeles för mild. Den 31-årige gärningsmannen fick ett års fängelse och hade tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt. Nikolaj Wammen sa att upprepad brottslighet måste märkas i straffet och lovade att lägga fram ett nytt lagförslag.
5: Wall Street Journal rapporterar, efter samtal med ett 30-tal personer, att USA:s finansminister Bessent får kritik inifrån sitt departement och från investerare. Enligt tidningen har finansministerns temperament och upprepade utskällningar av underordnade lett till flera avhopp från myndigheten. President Donald Trump har samtidigt lagt mer ansvar på finansministern, bland annat i frågor om Iran, Kina och tillväxt.
4: Reuters rapporterar att hundratals studenter i Belgien demonstrerar mot bristfälliga förhållanden i skolan. I staden Liège i östra Belgien har 107 demonstranter gripits. Lokala myndigheter har uppmanat butiker i området att stänga tidigt eftersom de väntar sig oroligheter. Studenterna protesterar bland annat mot stigande kostnader för utbildning och för många elever i klassrummen.
5: Omni rapporterar att protokollet från USA:s centralbanks senaste möte visar att ledamöterna tror att räntan behöver höjas en gång till i år, men betonade att varje möte ska behandlas med öppet sinne. En ytterligare höjning var redan något som marknaden hade räknat med.
4: The Guardian rapporterar att Paramount på tisdagen slutförde köpet av Warner Bros. Discovery för omkring 1100 miljarder kronor. Affären innebär att två av Hollywoods fem stora traditionella filmstudior blir ett bolag. Det nya bolaget Skydance får bland annat Paramount, Warner Bros, HBO Max, Paramount Plus, CNN och CBS. Köpet mötte rättsligt motstånd i USA, men flera delstater nådde en uppgörelse med Paramount i september. Det här var kvällsnyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall.
5: Och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.
6: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: the way the orange touches all things around. Grass, trees and dew, how I...
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötövägen 10.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
2: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Hallå där, hur är läget?
3: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
2: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
3: Jaha.
0: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. En vräkt 87-årings död väcker starka reaktioner i Spanien. Spanska fack vill sätta press inför ett avgörande nyval. Dyrare veterinärvård märks nu hos hundstallets hundar. Lyssna på nyheterna klockan 23 här på Radio Bohuslän.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
6: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
7: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 7 oktober med Bo Klova.
8: Göteborgs-Posten rapporterar att Sveriges ministrar fortsatt har fulla kalendrar, trots att Sverige leds av en övergångsregering efter valet. Försvarsminister Pål Jonsson sa att både tempo och aktivitetsgrad är hög. Justitieminister Gunnar Strömmer sa att arbetet är begränsat men inte långtråkigt. En övergångsregering får inte utlysa nyval och ska enligt praxis bara fatta beslut i löpande eller brådskande ärenden. Spanska fackförbund kallar till generalstrejk den 11 november, rapporterar AFP.
9: Facken UGT och CCOO vill öka pressen inför nyvalet den 29 november. I ett gemensamt uttalande lyfter de krav på bättre löner, hyggliga bostäder och prisreglering för att möta inflationen. Om ni rapporterar att Mari-Carmen Abascals död har väckt starka reaktioner bland vänsterpolitiker i Spanien. 87-åringen blev en symbol för landets bostadskris efter att hon vräktes från sin lägenhet i Madrid där hon hade bott i 7 decennier. Hon dog efter 15 dagar på sjukhus. Ett avtal hade nåtts om att hon skulle få flytta tillbaka, men hon hann aldrig komma hem. Dagens Nyheter rapporterar att de kraftigt stigande veterinärkostnaderna märks hos djurrättsorganisationen Hundstallet. Kommunikationschefen Johnny Kroneld sa att hundarna som kommer in ofta är i sämre skick, bland annat med kroniska sjukdomar som ägarna inte haft råd att behandla. En undersökning från Konkurrensverket som presenterades i våras visade att räkningarna för planerad veterinärvård ökade 40% mellan 2020 och 2025. Wall Street stängde nedåt på onsdagen efter tisdagens indexrekord på Nasdaq Composite och S&P 500, rapporterar CNBC. S&P 500 och Nasdaq föll 0,2% och Dow Jones-indexet backade 0,7%. En obligationsförsäljning visade robust efterfrågan på amerikanska statspapper, vilket dämpade ränteoron under kvällen. Webull föll 19% efter en utredning om kopplingar till Kina, och kryptorelaterade bolag gick också tungt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.
3: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Hallå där, hur gick det med taket?
3: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
2: Grattis!
4: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Ryska nattattacker dödade minst 28 personer i flera ukrainska städer. Rebellgrupper i Tigray pressar tidigare soldater när konflikten eskalerar. En familj från Gaza bygger ett nytt liv genom maten i Mexiko. Häng med oss i nyheterna vid midnatt på Radio Bohuslän.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 8 oktober med Linn Hall. Göteborgsposten skriver att ministrarna i Sveriges övergångsregering fortfarande har fulla kalendrar efter valet. Försvarsminister Pål Jonsson från Moderaterna sa till tidningen att både tempot och aktivitetsgraden är hög. Justitieminister Gunnar Strömmer sa att arbetet är begränsat men inte långtråkigt. En övergångsregering får inte utlysa nyval och enligt praxis ska beslut bara fattas i löpande eller brådskande ärenden. Reuters skildrar hur Mohammed Abed, 36, försöker bygga upp ett nytt liv i Mexico City efter att ha kommit från Gaza till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025. Han arbetade tidigare som systemingenjör, men språkbarriären gör att han istället säljer falafel, hummus och shawarma från en trehjuling och hjälper sin fru med palestinsk catering. Han försöker också få sina två systrar från Gaza till Mexiko. AFP rapporterar att minst 28 personer dödades i Rysslands attacker mot flera städer i Ukraina under natten mot onsdag. Fem av de döda var barn. En av attackerna träffade ett lägenhetshus i Priluki i regionen Chernihiv i norra Ukraina där minst 20 personer dödades. Enligt Ukrainas luftförsvar avfyrade Ryssland minst 50 robotar och 130 drönare under natten. The Guardian rapporterar att tigrianska rebellgrupper rekryterar brett och aggressivt när konflikten mot etiopiska styrkor riskerar att dra in regionen i fullskaligt krig igen. 34-årige Gesu, som egentligen heter något annat, stred för de tigrianska styrkorna i kriget 2020-2022. Han sa till tidningen att tigrianska folkets befrielsefront nyligen kontaktade honom igen.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. Och det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023.
1: Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Torsdag den 8 oktober med Linn Hall. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Sätt er och fika för i helvete, rapporterar TV4-nyheterna. Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barnen och framtiden. Sen började andra nysta upp sig. Schlaug var språkrör i två omgångar och minns hur Miljöpartiet budgetsamarbetade med Socialdemokraterna 1998. Då enades partiledarna över en öl och en smörgås. Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. I maj 2025 kom han till Mexiko med 17 släktingar efter att hans hem bombats och hans 4-åriga dotter Märna dött av svåra brännskador, uppger Reuters. Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. En av dem är Mohammed Abed, som kom till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025 efter en resa via Israel

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Mohamed Abbe, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza. Och det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sedan kriget i Gaza började 2023. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall.
1: Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
0: Sätt er och fika för i helvete, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barnen och framtiden.
0: Sen började andra nysta upp sig.
1: Schlaug var språkrör i två omgångar
0: och minns hur Miljöpartiet budgetsamarbetade med Socialdemokraterna 1998.
1: Då enades, partiledarna över en öl och en smörgås.
0: Mohammed Abed, 36, arbetade som systemingenjör i Gaza.
1: I maj 2025 kom han till Mexiko med 17 släktingar
0: efter att hans hem bombats
1: och hans fyraåriga dotter Märna dött av svåra brännskador,
0: uppger Reuters.
1: Det är en liten del av de nära 1,9 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem sen kriget i Gaza började 2023.
0: En av dem är Mohammed Abed, som kom till Mexiko med 17 släktingar i maj 2025 efter en resa via Israel, Jordanien och Turkiet, uppger AFP.
1: Stridigheterna i norra Etiopien eskalerar och rebellgrupper i Tigray rekryterar pojkar och män med våld.
0: Vittnen berättar för tidningen att rebellstyrkor hittar pojkar mellan 15 och 16
1: och för bort dem under pistolhot,
0: skriver The Guardian.
1: Krissade i sista rutan.
0: Årets kemipris visar vägen mot livets gåta.
1: Ur en soppa av spegelbilder uppstod livet som ensidiga molekyler.
0: Hur en sådan reaktion ska framkallas
1: gäckade kemister i över ett sekel
0: innan bedriften upprepades med mänsklig hand,
1: uppger TT.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 8 oktober med Linn Hall.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat